Ні-ні-ні-ні-ні, тихо бові. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Сантірико, бо тихо. Ні-ні-ні, не гордоняй. Ні-ні-ні, він так воно прий. Зашив ти бому уста. Ні-ні-ні-ні-ні. Пайшло душівання. Індієць із звізної держави, умовлена, Янал Кранат, зіхар да ніби чи справа прибрана, ампак се навеличав жанінега усакодневнега ні-ні-ні, тарнання, прошен і ні-ні-ні, гударняння, гударняла є, да най за ніха толку пит, і тако напрей, і потім у бесу, не прав, то ні прав, є сироти зашив уста. А я мам імету, Савітарі Дева, є от супруга, сіцер кроничнега алкохоліка, захтівала ревно naj neha piti, ker enostavno ni več denarja pri hiši, pa nimajo kaj jesti. Srota nesrečna je rekla, vsakič, ko sem ga prosila naj neha piti, je grozil, da mi bo zašil usta. In pred dnevi sta se zakonca znova sprla, tokrat pijani mož ni ostal samo pri besedah, ampak je zgrabil ubogo suprogo in s pomočjo šivanke in debelejšega sukanca zašil usta in potem pobegnil v sosednjo vas. Savitro Deva, to je ta srota, so sosedi odpeljali v bolnišnico, kjer so jim nudili zdravniško pomoč. Potem policisti so tega bedaka kmalo uspeli dobiti in ga preventivno pretepli. Čeprav nasilja ne podpirava, tale preventivni pretep podpirava, ker imaš kaj šivati usta svoje ženi. Še posebej, če ti je htela dobro. Pusti, ne? In zdaj pa zadeva postane bizarna, na koncu, čeprav je ta Savitri Deva doživela velik šok, in zdaj smo pri bizarnosti, svojega moža pijanca ne bo tožila, ker, navajam, sej pa ni mislil tako slabo, konec navedka. V izogib, da bi vsaj simbolično kdo meni zašil usta, bom požlondral te nekaj samooklicane kave in po pesmici prideva nazaj.